Detta till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabriken lördag 12 september. Sänd en sms till 9090, kodord KSU247, mellomrum 10.

Think Black'ta till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabriken lördag 12 september. Sänd en sms till 9090, kodord KSU247, mellomrum 10.

lytta till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabriken lördag 12 september. Sänd en sms till 9090, kodord KSU247, mellomrum 10.

Think to be left out till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturklubb igen lördag 12 september. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum Tina.

0: Bingo!
1: Vi leste om en rader på, tre rader på 59 da. Det betyr at 9 står over. Vi kontrollerer 59.

39. Syv åtte. Det er da hovedlykketallet. Har du tre rader på 78, så vinner du 25 000 kroner. Etter 78 så kommer 17, tallet er 17. Fyrtio två, fyra två.

0: Bingo!
1: Det meldes om bingo tre rader på tallet 17. Det betyr at 42 står over. Vi kontrollerer nummer 17.